awurade nyinaa so tumfoɔ meda wo ase anɔpaboa yi mepɛgya wo anɔpaboa yi mehyɛ wo din anuonyam anɔpaboa yi firi sɛ deɛ woyɛma yɛ deɛ awurade yɛntumi nka dabiara nta anɔpa yi hɔ nkɔ na yɛde no bɛto wo so na wotumi botumi nyinaa so yɛhwɛ agyidie yɛnom ne yɛnam a ne nyinaa ɛyɛ wo awurade na woayɛ ee papa anɔpaboa yi wɔneonyam so ɔdɔfo pa ɔbata pa tumi wura yɛpɛgya wo yɛkorɔ yɛhyɛ wo anuonyam dawase dawase dawase dawase